0: Ya mikula mimo na ikiran ya fa juma ni kwe inon ba piere wakanga juma enyo sunga bo kun fwe luk okleli na ikula ma isi esu.
1: Vikun de tre kun. Ima abli nu onin su vadju abla otwe. Na ku nu amon si amon su. Ma itie mien inu ande. Iwan ke Elizabeth I awulye tien o juli. Awuli baya swa kun. Yeke I tran fwe mon, oni yo sou fwe mon, beti ke nyamien osiri iwan vwe so, beni yi, bediri akon jwe. Yeke o diri le mo chwen, be bari ke, be wla bla, bany I klen klen. Ye be wan, be fa isi Zakari duma, be fa ton bany. Sange ini, wa bwa manu.
0: Bwa li nou.
1: Ini obwari nou o selika keke be fleyi jan ye be selika sanfi onuma o osunu bo oswan isoduma ye be fali be sa be fabi sali isi be wan okled manga mo okloke ofafle bay ye osreli fluwa Okleri nou ke idouman ye le jan. Iso oboli be kula be nwa. Ye ko okleri so tiyen, bokon inwany, o tikeri, itafli man o yanjiri. Ye o ijori, o lali nyamiyase. Ye srekuni be tranfwe mon be kula. Ye jude lo okan, yon mwansu. Be kokani iso nde mon be kula, be Ye, yeah, be kula nga betiri, be fasiri be angwen banu. Be wan bakanga, wa ese. Afin nyamien, wa fe isa, wa fa wasi isu. Ye, yeah, isi Zakari, wa we ufwen, o uruli inu. O unisanga mo, o adju, ye, yeah, o selike, be kambu mien, e la yase. O ti Israel me nyamien. Onya imvle fwe mbe osu o mabe kura be nyabeti ofa be de fwe ofa fite iwa David iya runu ison den okani wache sese fwe nga mo beti inu ande kan fwe ofa ora li benu ake be kan be nga be wan beni be kun Oni, e kwa fwe mo bekula, e nyan eti, e sanu. O siri, e nan namo be un anvwe. I ou la fiman, I anwanze klama, o talinda kleri, e si Abraham. I wan, oma, I e mandra. E nyan eti, e kwa fwe mo, e sanu. Sre kuma e, yesu yi. E fa kanvu, e fa klonfwe, Oni naure, e fatran e nyunu tien kula kula. Okusuma, bakany, befle oke, nyamien kbri inu ande kanfwe. E du mwa, e mi e nyunu, e si e si e yati. O du manu, I mvle fwe mu, besike ba debeti. Ba yati, beten ba kyebe. Nyamien moti kounfwe kwa fwe. Ye wase so wamayo. Otike vyay mo ofisa. Ofinglo lo. Oba o anian e osu. Benga be o aosinu. Bo beti ase vye. I ole nou. I kwa jale o wabe su. Otinge e jay. Ma efa anjwe I atin su. Ye bakany oyini iwa we onyani umie ye okutran ni kache danu lo lele chenga mo oayi iunglo ofakle Israel sie oniniam yati mie Jésus inwande amma e boyesro ye mi Jésus ye kambo
0: njamu roi kanga vreni yati wali sanga kusuma otap manwa di mabla ori de ogwe bukna ma manga yo muni ole Na mai wo sukan ikun.
1: Iwan ke Elizabeth iya wuri e kenjuri. Ouri ba aswakun. yeke I tran fwemu oni yo so fwemu betirike nyamien osidi I un envoi so beni bediri akonjue
0: nyambo
1: etranle
0: anke nyamien yi sangabo okuina onde son sangabo oaina de son komwa ofa yangune su dike eke bayaswa ison tibise ke bayaswa ba ki klimeti ale konfwe owa ya swa no ti ba ki kri on fati o ti wa afilien wa uru nu ale konfwe jesus o di jean baptiste o di so jesus kusuma o di so yon kusuma ye fa kanle ma ni ama amerika kan so ti blau ti aswa singe kuma ya meguma dile nu ma ni amerika ye elizabeth yam voici les somo be kanle ni ya uri ken ya uri e ite biske Elizabeth oikakaraka ya fwe ngori mwa okwa sima bien ke la sa kon senge ya fe sonu oni un zakari berike nga beseli mona ma be ya filie be osunu kangbe avre ke be nyamba kuna te be komba o iso oiri be sa kun bo be fa be siri be kun senge ko wa ile de nyame wa tikili su beserere sonsu iso ti mini amu Enga odonga su ya kuna tiri nyonyo e bui wan kuna ma ya kuna nyoku mbanya mienu ke nga isrei ma isrei nya mienu afi sa sre ke kuna sre nya mi sa nu na sre wa wete sa nu so gino wa wete ni ole afi nya mi ti kula si fwe gima nga bo Elizabeth oni mu za karibi didi e gwe bu kama so te ma nya mi o yiri nguru fa mani bo na ikira nka nga bo nye yo le na ba Noel que ma ngangula mai wai
2: ko eh o yino
1: iwa e dili le mo twen
0: mhm
1: be barike be ola bakan iklinklin ke be won be fa isi zakari duma be fa ton bai sangé ini obwali nu o selike cheche be fle jean ye be selike san fi onuma o osunu bo osun iso duma
0: Amunke ewe wa fanga donga subane nete idi di som la mbi meso ke bla ofi ine a fe son ofiti na u ba nke le mo kwe ku le mo kwe nyo be yi ba me fiti iso saraka be yi afi bla na ole oso akwe de angrunguna na wa u ba freke be di akon kwe iso kyan ya nete di nge kabe se kabe ura bai klen klen bi ura bai klen nu oti wa mla oti mai wa mla afi klen nu ura le oti ewe un e kpro un we un yole sanga oti al ki kumbo yo kula ma yin gwa nya mi nu I so blen ko juri e un ke bo abet ton bai duma sanga kabe bu bi wan kundai duma so ofata kabe usa ini afi baba kakiri bobo kana kanga ba Elizabeth fafa ko ni mo yangu fagule ibaba yan kula ijoma interview ma yan obori pore afiyan ni amiye be siri apuro wa apuro wa so ye wa wa apuro wa ambo apuro wa bubu igire sanga ye men kulingwa yiri unguru kabe uri imo wa be fle Jean bo wa keke du ma so mo o ma yo so nu e mun ke ndenga ba Elizabeth oni mari be kan bi la Jesus so de kumba son te wole jan suwe kun. Jan suwe kun. I son ti, du manga we, mari, Elizabeth uni ke vabe ton, I wany, jan len, du man son, Elizabeth uni, so san wawe no. I son ti man wame fa, jan me fa ton, I wanyo. Na, du manga be ton, be ton in kusuman, o yi si kunzu. I si kunzu mo yin ke, Imo kakiri bobo nse ngo fali fulo akre di ba induma. Duma son, ye ma yifleke Jean. E ya wukali suwe kwenye yifleke Baptiste. Eke Jean boti yo son de sana. Na, mwenye ba Noel.
2: Awa.
0: Ke kan wolo fafite ma.
2: Ya, ya, afa kenle. Ne kense a wuba, anyo yibe wuba. Baso yi duma tonle.
0: Yo.
2: Ame nyome boye kun.
0: Eh.
2: Ame nyome boye kun. Sran vye bobo, okula fini ka vye bobo, bakwa kwa bangwe. Avra ke... osuan sa vie kuzma se sana vie bobo wa tron ni onle na inzwe nyuri o kna ma
0: tron le nyuri o fe
2: mo tron le nyuri o fe akwa mfa ngwa ngwe mfa tron yi
0: na ma mi wura fi
2: ye jan le wa imaso a yami babo ye ayiri iduma inguro ah kabo e ibreso ngarmo isi okurama ijo ngatema ngureke nyami oyiri iduma so inguro ni ore imbo atumwaka kwaku yangu zuma ata sululuku afa afrua wakre ke en fotake oswan jean kwaku ni kene nyami ndenka ni kainwa ngukirio
0: ngio
2: so ti unenu ni kebe ambe yo Why ma fa ka ngala sasa ngeke mo nyamye bobo osisiri ke baso ngamo wa sume yi futa ke ofa dumakun ofa si suna dumaso ngwa kula je ino akula di iso nwa juma ma osini wa wenu ke ba fa ke ni kraneza na ninge mi ke e unenu ele badumaton le ongo e unke ne ke se e simu be tontoni bam yewe flabe nana yewe flabe e nana me ma be fa be tombe be ton le nu e ulemewa sange bai e unzinga afon sange olewa wule yi ikrenle wa fanga mo faura ne kan bo se be zutondu ma mu kasa na mi bo nga bo be shima nyamye e sufa se badu ma be fa be shi anze be nana du ma bo be fa be ton sranvie osunu be kun tibwa be meti bwa kulana du ma son tike wa jei nga bo israel nyi lo Ole eli wa fa kusumanga mo nyami ofa sin ina na menu mo be ri la neken krenu nga bo beken yole anwa se bobo pele se ikula yun re yini nyami pe anwa se kwa kun ya won ke sanango ofi oti nyami ri sanango oti sananga ri ne so ti ma israel vri ogira ni suke kre la bobo no ma se sananga mo ba wole krenu oti ko ti fien se nge ya linga mo ya fa ken kitane sapa Siranga bobe wolo krenu o klima ke anyauti o klima ke akranya nanga mangwa sa isula filem bo oni sami yolem klama ananga mangwa nyo bay fa ka e si jan in deri nga mo e opin sa ofreso ye neke du manton lengo e sranvie o to su sa o ton du man sranvie ti a vie fo sranvie ti e sran kon fo e o su nu vie kwa kon e han ka ba u ba ma fa tun ka be fa be tun Eunke sana so inzwe nzaiwa we ogurbanu sengeneke mai umureke yo se so fa sana kunduma ke ngba ni amume ure so mpe e ura mi nga boy donga so amenu awe anzae amesu kwa bo owe nu abo fa pa me ura ke se so ton nduma e ni awusunu seranga mo odirijuma pa seranga mo erike krefwe odirijuma pa usunu ke so ton me la fisuke ni kinga mo oyoli Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous Afin jangale se ewan ekunde bo ikuru nulo.
0: Merci wan vwe.
2: Yo.
0: Amke ma pomonde sin ya ji. Amke nde so. Elizabeth wa kemengbe.
2: Wa kemengbe. Afin o otrani afe no.
0: Ya fe ngo train de mo ya fe fagure mo we se ko fa kwe na o wi an vwe nga ya merci di. Ohun ni wa we no ohun ni un nenu. Izo te wan fle mba ke Jean. Mo
2: merci.
0: Nde bo ne me wura fisule.
2: Ya merci.
0: Ici Ezakari Kusuma. Sunday o kun. E ma nde so fi blind no fi tiro.
2: Be to mandu mangbe.
0: Be to mangbe.
2: Ni amo mi wa kiki bo nga bo aske ya me ule. Ajaja meti ma nga ma babo bo ma uma bande senge ke ma wuri wa kiki. In Frederike Dieu donné. Sina bien me wensi. Bien me usanke ba mo nga mo ya me ma eni. Na ba mwanga mo ele ni nanya mi bobo ma nse be ke amelie ame unke min peng men tras na mi mu mele ba bo donc en su ba u ba no ma sange neke ye mo ma nya mlie no nkla un ule ke mble nga nya mi sisiri ke nya ba ni ngwa fa ma mi etien fle du donne ni nka sera ku ko su bo su ton sera sera ku su bo sera su ton sera ku duma o si sanga mo etien mo o fa duma so o fa twen ni ole e mama lienga moye kendele zakari Elizabeth di ngori afelenga mo feli mominde ba le titi mo anyeme chien ka ba wuri ba oni mo be botu kun kwa kun a efre banke jean ami okay
1: australie fluwa o clairi nu iduma ye le jean ison obo ibe kula be nu ye ko eli so tie bokon inu ayin o ti keri itafri mai o yanjiri ye o ijori o lari nyamian se ye ye srekuni be transfer mon be kola ye jide lo boka inu mwansu bi ko kan ni sunday o bori be kola be nu ye be kola nga be tiri be fasiri be anwe banu be won bakanga wa ese afin nyamien a fait ça wa fasiri su yo
0: ya mo donc nkinga bo akula nga bo zakari on ici nyamien kusuma o taizu lo lo ke kinga we nu ajun ye yangio yoli kinga we elizabeth wa uri bai donc les sonu l'état manwa yangiri ya mi wa me a tin ko pra ijo sin ni ison ti sieni ni mu ki kunga ya mi won yo sa oyo
1: ya yo ba so, ba mature
0: yo
1: les son buya kun na sa kun wa ipin gbe be aso wa ipin gbe be frese blanc so wa ipin gbe pa me yo
0: yo
1: po kun wa se ke ani se ke a u ba nous en sorti après buisson na ore
2: Seigneur, be o mi duwan be un sas ko ke
3: nyamie kurayo tika kuro an mo bo be sirio
0: akuro an ga o be sirio fere ga be si afin be ye vai kan be un nen be sikia bai kala ka blani ma o mi kura swa ku ku singa nyamie kuri wa o swa na nga nga nyamie man pe ku ke nga nyamie won yo san yo
3: yo na nyamie timi
0: san yo le o di ya le le o ra sukuru o usa fere le singa se nyamie kuri won di bi na wa o
3: o di
0: son di singese ya mewa mewa ti sanga ku sa fe mbo atrepa isinwa osufu e manze ni amanze ikimu oflemu ani a oflemu be abo be adio ikula fi nyamie nga bo nyani ole
1: ah e ko e nu kan e wa ya isi zakari wa wa ofu e oriri nu oni sanga mo aju ye o se ke be kan vu mien e la ya mien si o ti israel e me nyamie ijina kokule ewe do wa omoi en ba am maturin
0: am kayo zakari ndengo kene o ma mia kunjwe o klike zakari wanga mo uri oni yi elizabeth be uri ba ba so mi fabe mali nyamie o fi nyamie be fabe nyamie elike bai ilike nga mo ayo o ayi nyamie itimi nguru o akan nyamie nde am ka be fa ba be fa mani vri ba no ma be fa ba ma ma vri kisa be sisi ki nga we ba ngwa yo ki kisu elizabeth oni maris kwenga bo mari nu sanga mo wayo elizabeth kun ba nyamie wa we motre nunti iwale nga mo wa wi oni un be sisi se di ki nga ba ngwa ba fa ba ba ma nyamie sonti emo anze ni aya swam ikula nga we mambe we sabo va kwa sonu Écrivez-moi, afin de faire son famille. Écrivez-moi, vous avez un bon croyant, blâmez graffiti, ma sœur, vous graffitez pasteur, vous graffitez père, vous croyez monseigneur, vous croyez à mes gumains, in sous-malais. Quelque n'a ya ou l'on, ça m'y a mes plus à qui a qu'à ni cronçon, ma ébousson, un nolon, mon autre ma menu, autre aïe au sous-menu. Na sami o afi no afite nga o nyen kan zakaria si lale mo lari nyamie kan nga mo nyen ye ole
3: ma nyamie o kae na so e mi famie sans juge de main no
0: amen
3: e ka boye blene o so ko e ba mature
0: yo
3: Oh, nous disons que il a un mien c'est dans Israël, un mien dans Isanti.
0: Yo. Ah. Na, ande, gumangabo enja mi famani moi didi. Il fallait kangale kikli ni akutu mi fuan de tribuni sa. Ima blanc ni yowori, igna ni blanc onisien. Koko e a fallu kunfu luk de tribun. Ima ablenu ni so yowori, guri ima ablao kwe ngabo famani yowle.
3: Anangama a mien pri nosoi yalwa ukun yalo ase mi Jesus du manu. Aba a mien pri folion den yama. Anangama. Moa we sign ofa oguru akunda kungumbenu. Moa we sign ofa uri angune ba kungumbenu. Moa we sign ofa uri kla kungumbenu. Kwa juna anangama a mien pri ngambotika apuruwasa. Ngambotike e wansi kande sa yin baba a mien pri yakura tre isolienu. Afi akaninke Jean-Baptiste obari. Okeni wansi. Onde ngambo ya kredi au kreluanu ngabo efa ikanga iko un koken wase maya ananga mi kuri jumanga ba fa meninga odi odiri gwelibo yolio ananga ma mi kuri ke ati ngawe nwoku okrike apurwa sile o krosra ingwanu me musa uleke woya kurasa ngula kurayo ngabo tikikiri ngabo ti afe kanze srambie bobo ananga ma wadi afwe ko ebie tukpache nu afe nu nyenene nu ananga ma mi kuri urasukuru okomenyu sange mo onwure fe uramva gwosu na onwure ke sagba na wa kurai di juma so fa mei breka sinu afi kurai kan e uni ke zakari oni yi Betran beli pengme betran nile be kukuli nile be flori nile be kmalu flori ngapo be kundeng ananga mami kuri afa mani be ma ndenga mo etie sera me kula mo ananga mami kuri me fa be sube sirizu mandeso otana benu ngapo be kundeng baba mami kuri ayenu ambingu akungu menu na swa emi je jumanu ya isredio
0: amen na aimasina te bak ngambe suna kumemba sumai ibana ifa gumani ko enyu ande amni abia maturi nkwasi
1: ye ngula
3: ye ndwel kwaku
0: ye ibuye kwedi gumanyo mananga ma mikrofoni ya mutra amwa rumina enyamwete onu so